ہے. کہنے لگی او کیڑی گل ہے؟ مہا آتما کوئی ہو جائے قربان, مہا آتما کوئی ہو جائے قربان, تو بھارت کی مشکل ہو جائے ایسا, تو بھارت کی مشکل ہو جائے ایسا. بتاؤ اگر کوئی دھرماتما ہو, گرو تیگ بہادر صاحب جی کہنے لگے دسو پائی ایسا کوئی ہے؟ بتاؤ اگر کوئی دھرماتما ہو, جو انسان کے جامے میں پرماتما ہو, نہ جس کو گناہوں کا دھبا لگا ہو, خوشی سے جو اپنے وطن پہ فدا ہو, خوشی سے جو اپنے وطن پہ فدا ہو. ساری نے سر نیویں کر لے, کوئی جواب نہ ملیا. تے پاس گوبند رائے جی بیٹھے سن, کہنے لگے پتا جی میں بھی کچھ عرض کراں.

0: گلا کھدکتانے کو بس آپ ہی ہے۔
1: دسم پتا دی اے گل سن کے گرو تیگ بہادر صاحب پادشاہ نے اپنی قربانی دیتی تے پھر کیا گے اے سارے ہندوستان واسطے صاحبہ نے اپنی قربانی دیتی۔ تلک جنجو راکھا پربتاں کا کینو بڑو کلو میں ساکا تے پھر بڑا سندر کر کے لکھیا گیا ہے۔

یہ سب مطلب کے جھگڑے ہیں. برہمن کو غرورِ قوم نے اتنا ڈبویا ہے کہ میں وڈا ہوں, اس کی ذنیت پہ اس کا مقدر رویا ہے. حکومت کے تشدد کا زمانہ ختم کرنا ہے, حقیقت کہہ رہی ہے یہ افسانہ ختم کرنا ہے. اٹھو شہادت کے لیے ان سرفروشوں کی ضرورت ہے کہ جن کے خون کی ایک بوند میں